0: Du lyssnar på Pirate Rock.
1: Beberu Radio. A última noche.
2: And we will see how godless a nation we have become.